0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Chani pu ba dong lin de nian yan qing guo jia gong ba tin ni ne sang zhu na. Nādōng jīwārā pāngsū jībī chāchōng nīwārā yāndruwā tōng chāni jōng jēyōng tāng jārndruwā Dēmēn, chīngkōla jī gōngbā chū nā dārāng ngādō sētā bā tōng yōng yēk tāng ngācō lē lōng bē jībā jībā yōng ngēngu jī tō Dādāng nyākārā chīkōla jā gōngbā chū nā lī xēng jā nūpā nyāng dēk jī tōng jā tō Dēwē, nyākā gōngbā chūwā nā sū mī tāngā lē jōng lā jī xī chāl nā chīng rē gā rōng yēng tōng dīmbē nyā lō xē yē bā rī

0: dāndā dēshē chī sābyōng tōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsūwī dzījī yī.
0: Lūgār lā rūyōng dō nā lūng chīn chī hīngsā ndar pēp tōng.
1: Dāni chī lā bāngyam chī tsōwā sābā shē jīn sī.

0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishu Jipang Lang Manoa Shigu. Seishu Jilang Dur Mahina, Nga Chui Ling Chin Shun Tang.
2: Chani Puba Tong Linda, Nyan Yen Chungur Jia Gungba Ting, Ni Ne Sang Zhu Na. Nātōng jīwārā pāngsū jībī chāyōng nīwārā yīndrūwā tōng chāngnī jōng jīyōng tōng jīrūndrū. Dēmāi, chīngkōla jī gōmbā chūnā, tārāng ngādō sētāpā tōng, yōng yēk tāng ngācō lēlhōng bē jībā jībā yōng hīngu jītō. Tātāng nyākārā chīkōla jā gōmbā chūnā, līshēn jā nūpā nyāngdē jītō jītō. Dēwē, nyākā gōmbā chūwā nā, sūmī tāngwā lē jōng lā jī, hītāl nā, chīngrē gā rōng yēntō dīmbē nīlō xē yēpārī.

0: ठुले या हुतरे
1: कुसंदु सावस देवर
0: हां संदु साबा जते र संदु साबा नते तं गास त संदु साबा ते दु सेंबा हाजा गास चेरसन न ज फोडा याजिन डोलिक त नाबा नचे थोंदो गदो तिने ता ता ता गा या लर तंबो थियो ननि लर तंबो थिलगो लर तंबो थियो दे लर तंबो न लंजंडा नि यर चंदों ग त फोडा न लंजंडा योरगो गा लर तंबो लंजंडा Sambatan zanra yinpa kipi kiyi loti ki lingan kuyo. Tino ta nga tatong kirsana nga zi loti madang maang gaya gaya kintangu mando. Madang di ta nga kichisana, ta nga zanra nga zanra zanra nga nyo jing nga. Nga jing nga zhu jing nga nga jing nga nga war. Tsundo tsudong da jia do ju ji tsu war. Ta ti loti ti du ju rin ti jikpa ra ta bogu maang na da nyo na da jikpa jik zang ra. Yini ta li zha kiyo yung da ta nga. Tā līngāng tā hācāng kī jīk chēpō rindō.
1: Tā jīk tūmchē tūnsē kā rindō
0: tā bāyā? Tā tūmchē tūnsē kā mō rindō tā. Tā tā lō rūnyam bā shīwā, tā kō tsō chī tsō rā kō ngī kī lō tsēn trītāng tī sē tāng kā chāndō nyā yī lō rā kā trītāng tī nō rā shī kā yō. Chī tsō nā lō rūn tāng bō tā nyā bā nyā tsō chī wā lōng tūyān tā rā jī jīn tī tā hīn rā tsō kō tsō lō tāng chī tsō rā kō tā nā rā bā kā chī jā yā tāng tā nā Jokhyol Jokhtreji taan, aata teke lingan taan, tani ngatsu zankar kongyogla ngaso yara re, zankar ngaso kala nyogla chisana lingan jikbuti yagami. Mili junze chinsana taa nga ka loti ka zanzi la kiazo ne, taa zochiya ndalo diyanwa chi shona tre. Te xioba ka tuji maang chi xui tsangwa la taa lochin zangna la, taa nga ka xiechi se taa maangbo shihime. Mezi junze chisana taa nyoga hali tani nyol lo chung taa taa loblo. Chok kala tata tong yidwa. A te nyog chi sana rutab santo ondargo. Samto ka tana nyog dhichi lepa tsil longtang ta. Ta jana nangsa ka nyog lepa tsil longtang nyan rahimida. Nga ina chi sana jana nangsa ni. Nga ma loja thang targo. Jana nangsa thang. Kato ta ngoso ta chi sana ta sanlo tong tang jo yen za ten ramida. Tengi kante ina sa nga za sanlo na chenpo tong la ta nga ngaru jin nipa ka tse yin nong la ta te ko la sanlo tomo tong la. Sanlo tong du ta kante ina sa ta me yin la kacha ten yin du. Na tsuma da ka len andari sa na jik ta len jan chi mada. Ta jama kasa ka song nga jana nang sa ta na fu jen zu su ta na lo ke ta ta na la lo shi yun pa ki lin gen ki lo zhong shi ji ki goga ji ra shong. Ta ti du kuzo ka jia xie tin rin du. Ta nga su ki na peru ki na chi sana ta sakul ina ta jana nang sa ni ya zang tu. Ta nga su ki ta nye xu su chun ki jari ti ki ta nga su ta pa la le pa la chi pa ha jian wa ra. Jari long tu ti ki ki ka li yamu jian ni yu ri cong jian ti ki ri na. Ana le lo jian nye zi di ti ko tin du ti ni kuzo ki nga su ki ta pe ki ti ki. Tōsa tōsa jā xīg rāre, jā xīn. Nā ngā hāng sāndu, tā kāndi yīnā sāndu. Tā kāgī tū tū kuzo kā tsua kā chē tā rī sā, tā nā tā xīn xī tā tā rī. Tā tsua kā chē tā yīn tō jā jā jā, tē tā rī rī tsua kā chē tā kuzo tā tsung lī xī rōng kā rōng kā sō kā rī tsung tā. Tā tō chā tā tā sā jā kā tō mā kā. Jān tsō ngū kā tā sā jā kā tō mā kā chē pā rā chē mō sā. Chē sā nā tā sā jā kā mā rī tā tā nā Tā sōnōng tēn tāng rā rē, sōnōng tēn tāng tsā tū, mēk lēpā chī sā nā sānglō tōng jō hiyo sō. Tē wun tū tā jānā nā sā jī nyō tī kā lēpā kā tsē kī tī tā tā, kāng jō sā tō kā nyō kā tī jī lēpā tsē kī nā. Shōng yēn tō lū kī jūn tsēn, pā jēn tēl tō sā tā tā ngē kā tā, tā ngē kā chī zir kō tā chē kā nyē yī rā tā tā tā jī mā zhōng tī ngē, tā tēn rī rē tā tā ngā kā tā tō mār kā tā tā rā hīl tsīn zī lī yīn. Tā tī nā yī ngā tsā kā lō tī kā tsē yī lā tsā dā yī wā tā lā rō tāmbō tā lō rō nyēmbā tā tsā lā tā jō mā tā chī tā kā ngōmā ngōmā tā tā sā āng tāmbō lā tā xiong kēng chē gī kēng gēng bā tā kī kā tā nyā nyō ngū pō tā mā nā lā tā lā lā shī tā xī tā ngā sēn nō lā ngō mī kua yā mō tsā lā shō tā nā lā pā tā lō rō tō pā nō lē wā tā lō rō tō pā tī wā tā lō tsā mā tī wā tā tā ngā tsā kā tāmbō chī sā nā mēng tsā yō pā tā nī chī ndō gā rī tā nī tī chī kō lī chī sā nā tā chī tsā rī kō sāng chī pā tsā ndō tā nī lī khī tā tāng pē tā nī tsōng yī tā kī kōng pā rī tā nī ndō gā rī tā nyō gā tā lō sī kī jū rī nō lī tā ngā rī kā ngā tī wā rā rī nā ngā rī kā ngā kā tī wā tā sā nā lō rā sūn pā kā nā dēn tē yā tā nyō gā kī yā mō sī ndō yā mā tā tēn tō nā tā lō rā nyā pā kī ān dā wā ndō yā mā tā tēn tō nā lō rā yī pā kī tē yā wā ndō yā mā tā tēn tō nā kō sō lī tā pā chā sā shē tā kā mā ndō wā jēn rō gā tō wā jē tā jēn rō tā tē ngā kā sā lō yā nā yā tā tō nā yā tā pā jēn lō tsēn wā tsā tā ngā mā jā tē tā tā tā dēn dan ramen doa ramen doa tata deb non chesen pa jin mong chian ran da re do den ran da ren do ko nang de mang cha den ne lo du jing na la dan ho mang ho mang ge lo zhen lo zhen do di ne un ni da lo chen no le bei lo zhen da an zi lo zhen jai lo zhen mang che na de sam ra de ro jai lo zhen da den zang ko ni ma ri no chu ti re re zhen zhe yo ma ra da dan sai na da de ge chu ma na ran yang ran yang xi 白老钱，假银老钱，安金老钱，等那兄弟老钱，等这个了。那这个就是呢，张家生产的老钱，村村生产的，从嘛人家用的，但你嘛了，发现，但用错的工作嘛，偏呢，等那出的日子，日子，对嘛都要嘛了。对嘛都没得，但用过的，给看给他老钱的，好多几个老钱的怕，但就走过来了呢。对，离开的，大大水嘛头呢，哈，老少。 林肯人们都是，但是希望啥嘞？当地去的，家里热的那把家，老钱的，大的这帮人的，但有的给老钱的，土地，白吃的，来把弄了，要么是，有他们多，大田有我们土地，但有的给其实那当，老人头上些，老人竹板那些人上的，从嘛样的，也三把种的那银子，我们给白吃的蛮多，大田有的，大俺个啊，大，怎么，大老人当不吃呢？俺的意思，老人竹板吃呢，老人当不给伢娘脏了。 就是呢，伢娘在俺村上找个那人嘛，让我们在老人住房弄嘞，门当上的，村上的干那个学生都当的，他老人当包，他老人人把的弄，当然是个蚂蚁的样子，见不得。那是嘞。等那伢个的个，他一个人找的，哎呀，这老个女把弄弄，这个女把的，怎样弄？伢的，就是那伢个的，给看看，他哪帮等到抽屉进了黑白个，老钱，他这个身体的讲的，他伢，家乡俺就是个，等身体的那啥那啥破个么的，别可是破把家养那样。 可是我讲，一个叫侬的，毕竟一个日子，要么了呢，你开些得了多日子，等了一个孬了，很久去，要么呢，养久去，要么呢，养去，他等了东西，他吃什么？他地拉上的，认不多。那是嘞。他等了用，不是他背的吃什么？等了老菜上上，还讲，从忙到江南去不行。今年他改嫁个可有等着哇？也是。今年年轻时呢，老菜上的娘娘，老菜上的娘娘的他。
2: 好像都给保证上了，但老陈给跟个的老陈是马蹄的，专职给读书干的是，他啥么都不嘛去，读书他，吃住他家嘛去呢，带了种啥那东西的，那得好像个吃当拿了一三多三十块。
0: 看这说的，给你这把可是过那不过三六那来的，但是家里可不都是这样。嗯，他等着，他不是的，吃住家家里的老姜老大青椒嘛弄了，适当个。 让个表白的，猜的表白的，热的个么多，我等你上学，我说起来，老三班的，那大同去俺就是呢，白老三吃的，我个让个女把酒个，这一只老三他妈打了，现在他妈走了，就是呢，靠给个了，但老三吃蛋的，恰恰就把这事儿搞，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对， ते यामो तो पत्त सुमा लखे जोहां ते गिगें की ना लखे जोहां ते लेते ना गोमा गोमा हाजांग शांग चो पत्त सो लखे जोहां ते हाजांग ते चेन जिन सा सो तांस अंग अच्छ के रोबन चिमो थमे चांपे के तां संचिपा के चावा ता ता तकेल तावा तो बो मा जिन्जी मंदो तंबो खाल पेचे खेंबे जिने राल पेचे रिमा जंग बोल तां बेर सोडा चोहां ले पाले लखे जोहां ते हाजांग ने ngachi yanchi chupi deje kta tengo ma kati chimo re tsa no ngi ngoma ta tel lhasen patisa la gigen ke ngoma lhasan nanda pe yamo tsu jong do ko kale zo yoma ra ko ma lhasan nas ha ko de son che pa no ngo tsu ta de ne ngo tsu da tu ki lhasen tsu zong de de ne zo cha za tsu de za tsu de de he yamo tsu ja za tsu de yamo ji lo zong ji lo lo chong lo ran yi pa ku te ja ka sa la ta le he jong wa de do ta gigen ka he te cha sa na ᱡᱚᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱚᱞᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱱᱫᱮ ᱠᱚᱠ ᱞᱚᱥᱮᱢ ᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱞᱤᱠ ᱛᱮᱥᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨ
2: ᱛᱚᱫᱤ
0: ᱛᱤᱱ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱡᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱴᱷᱚᱞᱟᱥ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱤ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱜᱮᱫᱮ ᱠᱮ ᱢᱤᱱᱛᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱯᱟᱜ ᱫᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱚᱛᱟᱨ ᱡᱮᱥᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞ ᱪᱟᱪᱮ ᱞᱚᱞ ᱢᱮᱪ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱪᱟᱪᱮᱢ ᱨᱮᱦᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱱᱟ ᱧᱚᱠ ᱪᱟᱪᱮ ᱞᱚᱞ ᱢᱮᱪ ᱫᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱫᱩᱱ ᱜᱤᱝ ᱦᱚᱥ ᱞᱚᱥ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱛᱮᱱ ᱴᱩ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱜᱮᱱ ᱭᱤᱝ ᱠᱮᱥ ᱞᱚᱥ ᱤᱠᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱤ ᱫᱩᱱ ᱠᱮ ᱡᱟᱛ ᱦᱤᱱ ᱞᱚᱨᱟ ᱭᱤᱵᱟ ᱠᱟᱥᱱ ᱞᱮᱠᱷᱮ ᱡᱚᱦᱟᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱥ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱛᱮᱞ ᱪᱤᱝᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱡᱮᱥᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱚᱴᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱤᱥ ᱠᱟᱵᱚ ᱨᱮ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱜᱨᱮ ᱛᱮᱱᱥᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱮᱞ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱚᱱ ᱥᱤᱜᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱠᱵᱟᱠ ᱪᱮ ᱡᱟᱪ ᱨᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱵᱟᱠ ᱪᱮ ᱡᱟᱪ ᱛᱮ ᱜᱩᱜ ᱜᱩᱡ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱤᱠ ᱢᱟᱭᱤ ᱠᱤᱡᱟ ᱯᱟᱡᱮᱞ 다 희자